havas vor vocince la sens ci ere vu bais men si romer acero vancun